Lepo pozdravljeni, dragi rojaki v Avstraliji. Slovenija se je minule dni predajala visokim poletnim temperaturam in sončnemu vremenu, sušno vreme pa so v začetku tedna za en dan presekale nevihte, ki so na severozahodu sicer povzročile tudi nekaj nevšečnosti. Gasilci so podrta drevesa odstranjevali v Tolminu, Cerkljah na Gorenjskem in Radovljici ter na Vrhniškem območju. V Radovljici in Kranju pa je voda zalila tudi nekaj objektov. Vendar pa to vremensko dogajanje ni odpravilo posledic, ki jih je predvsem v kmetijstvu povzročila letošnja suša. Suša in letošnje visoke temperature krojijo tudi predčasno trgatev v slovenski Istri, kjer kmetje trgajo grozdje že v prvi polovici avgusta. V preteklih letih pa so to delali šele jeseni. Pridelek bo letos zaradi pomankanja vode bistveno vsaj polovično manjši, zato vinarji ob nespremenjeni visoki kakovosti vina napovedujejo dvig cen. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost Janez Cigler Kralj je ta teden ob robu dogajanja ob 890-letnici cistercijanskega samostana v Stični dejal, da se nekaj ukrepov za pomoč kmetom ob suši že izvaja, a da brez senčenja in namakanja v tej agrometeorološki realnosti ne bo več mogoče pridelovati slovenske domače hrane. Ob ogledu posledic suše na območju Kranja pa je minister dejal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce, ki je tudi več kot 50-odstoten. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval, naj ne prodajajo živine in zmanjšujejo črede. V začetku tedna smo zaznamovali državni praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki ga praznujemo 17. avgusta. V Prekmurju so dan pred praznikom pripravili več prireditev. V Murski Soboti sta mestna občina in prekmursko društvo generala Maistra Murska Sobota pripravili slovesnost s položitvijo vencev pred spomenikom 100. obletnice združitve

0: državnega zbora in državnega sveta. V Veliki Polani se je živahno dogajanje sklenilo z osrednjo slovesnostjo. Slavnostni govorec je bil minister za infrastrukturo in energetiko ter podpredsednik vlade Jernej Vatovec. Poudaril je pomen enakomernega regionalnega razvoja, izjemnega potenciala Prekmurja ter prihodnosti regije, ki jo morajo videti tudi mladi. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je ob prazniku v Poslanici ta dan označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Premier Janez Janša pa je v Poslanici med drugim zapisal, da je združitev uspela, ker je bila močnejša od negotovosti, v kateri so živeli Prekmurci. Po občutnem znižanju prejšnji teden so se v torek spet znatno podražili naftni derivati. Bencin se je podražil za 6,3 centa na 1,58 evra za liter, liter dizla za 10,4 centa in stane 1,85 evra, liter kurilnega olja pa je dražji za 11,4 centa in stane 1,47 evra. Cene bodo veljale do 24. avgusta. Število delovno aktivnih v Sloveniji se je junija ustavilo na 941 tisoč 800, kar je na mesečni ravni za 0,1 odstotka več, na letni ravni pa ravno za toliko manj. Na mesečni ravni se je število najbolj povečalo v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih. Še naprej med delovno aktivnimi raste število tujih državljanov. V teh počitniških dneh, dober teden pred začetkom novega šolskega leta, po Sloveniji poteka tudi veliko kulturno-zabavnih prireditev. V Ljubljani tako poteka 12. festival kratkega filma Fek. Na več prizoriščih se vrsti bogat program domačih in mednarodnih filmov in drugih dogodkov, retrospektivo pa so posvetili Wernerju Herzogu, enemu najvplivnejših avtorjev novega nemškega filma. Na Ptuju pa poteka prvi pesniški festival Versija, na katerem domači in tuji pesniki berejo poezijo in pretresajo vprašanja o jeziku. Program z več deset dogodki povezuje nit, da poezija stopa iz pričakovanih okvirov, stopa v različne prostore ter ustvarja srečanje med jeziki, umetnostmi, tradicijo in sodobnostjo. Sredi tedna so se zbrani na pokopališču na Bohinjski Beli poslovili od gledališke in filmske igralke Milene Zupančič, ki je minulo soboto po hudi bolezni preminula v 80. letu starosti. Svojim ustvarjalnim opusom je neizbrisno zaznamovala slovenski kulturni prostor. V ljubljanski drami, kjer je delovala večino svoje kariere, je odigrala številne odmevne vloge, kot filmska igralka pa se je v srca gledalcev še posebej zasidrala z vlogo Mete v filmu Cvetje v jeseni. To pa bi bilo za danes tudi vse iz Slovenije. Z lepimi pozdravi iz Ljubljane, Lili Brunec.
1: Dobro jutro and welcome to the latest sporting news. I'm Zach Lamar and to start off this week we are going to look at the world of discus. Christian Che has done it again. Che has successfully defended his European discus title in Birmingham and this time he left absolutely no doubt about who was the best man in the circle. The 27-year-old produced a massive 72.51 meters in the third round. A new championship record and just 10 centimetres short of his own Slovenia national record. He actually broke the 70 metre barrier with his very first throw. So right from the beginning, you could see he was in serious form. What makes the victory even more impressive is that Mikolas Elekner, the current world record holder, was in the field. Elekner took silver with 69.89 metres, while Germany's Henrik Jansson grabbed bronze with 69.53. Coming into Birmingham, Che wasn't even the favourite. Elekner had beaten him at every competition they had contested this year. But when it mattered, Che produced. This is now his fifth major international medal and only the fourth European Athletics Championship gold medal in Slovenian history. And there's a great story behind the preparation as well. After his disastrous eighth place finish at last year's World Championships in Tokyo, where heavy rain destroyed his grip in the throwing circle, Chet arrived in Birmingham with a rolling suitcase.

0: Are you a motoring enthusiast? Do you like to know the latest? What about car shows, technical issues, and motorsports? Then listen to The World on Wheels Saturdays at 10 a.m. right here on your local station, 89.3 2GLF.
1: Welcome back to Voice of Slovenia in Australia, Sydney on 89.32 GLF. And today we're at Club Triglo, and we had a lovely day afternoon with a reunion of all generations, as it has been for a few years now, but also with an added feature today with the blessing of an olive tree by Pater Darko Žnidaršić. We heard a little bit about this last time, but firstly we will talk a bit more about the event itself, and we welcome of course the president of the advisory committee, Peter Dobrdan, spetite sve na naši udaji. Danas je bilo lepo popodne, klub vremenu malo bolj zimskemu vremenu kao august, ampak je bilo lepo popodne. Povodne, tukaj smo se zbrali, smo se seveda doživljali, slišite malo glasbe v zadju in smo imeli seveda ta blagoslov nove oljke tukaj. Dobar dan najprej, seveda.
2: Dobar dan, Tanja, in dobar dan, dobro jutro vsem poslušalcem radija, slovenskega radija. Ja, kot si žena povedala, popovdan je res uspel, moram reči, zbralo se je na klub, ne preveč lepemu vremenu, kar nekaj gostov, mislim, da lahko tudi takoj poudarim, da je bila druga generacija kar precej navzoča, nekaj je bilo tudi tretja generacija, ampak danes se pa že čuti in vidi, praktično se že vidi, da druga generacija prihaja v ospredje in že tretja. Ne? Upanje je vedno nekaj, kar mora ostati prisotno, da lahko nadaljujemo s tem poslanstvom, ker konec koncev, kaj je dosegla prva generacija, to vsi vemo, to je dokumentirano. Zdaj je praktično prišlo vse to, kar na ramena druge in že tretje generacije, ki pravzaprav živi in deluje in razume slovenstvo in slovensko kulturo po svoje. Mi smo bili rojeni čez lužo, daleč v Sloveniji, prinesli smo sem takrat to našo kulturo in ji predali svojim otrokom in svojim mlajšim generacijam. Moramo pa tudi razumeti eno, kar je zelo poglavitno, da povemo, ne, da so naši otroci druge in tretje generacije rojeni tukaj in Avstralija je njihova prva domovina. To, da oni razumejo, da korenine segajo daleč nazaj v Slovenijo, to je zelo pozitivno za pozdraviti. In upajmo, da bo ta oljka poznala globoke korenine slovenstva in da bojo nekako razumeli, da je praktično negovati kulturo potrebno. Narod, če ne neguje svoje kulture, kultura nekako umre. In kadar se to zgodi, je pravzaprav z njo umrl tudi narod.
1: In vidimo, da ta oljka ni ravno tako majhna, kot bi rekli, ne, ko imaš novo oljko, ne, da bi posadili, ampak je že precej velika. Ne. Pojmo, da bomo to recimo, odnegovali naprej v naslednje generacije in da bo malo več, kot je bila zadnja. Recimo, ne.
2: Ja, 100 let in tako naprej, verjetno tam nekje v Mediteranu in na Krasu, ki je, mislim, podnebje pravo za njo. Avstralija moče ni pravo podnebje za oljke, ne, ampak vseeno je zdržala 53 let, bila je priča vsemu, kaj se je tu dogajalo. Posadili smo pa malo večjo čisto z enega praktičnega razloga, ne? Ker če bi bila premajhna, je vprašanje, če bi se nekako prijela in obdržala, ker kadarkoli imamo kakšno prireditev tukaj, potem vrto leta je gor pa dol otroci za žogo in tako dalje in bi bila verjetno hitro kako žrtev kakšnega gola, ne? Če bi kdo žogo igral tam. Ne? Danes je bila blagoslovljena od slovenskega duhovnika, ki se poslavlja od nas, tako da prva oljka je bila blagoslovljena od škofata pa od duhovnika, ki ga poznamo že 21 let, Darko Žnidaršić. Upam, no, da bojo še naši otroci razumeli, da je praktično treba določene stvari negovati, če hočeš, da obstanejo, če hočeš, da ostanejo s tabo, če hočeš, da se priča vsega tega, kaj si ti, kaj oni ustvarjajo in kaj bojo ustvarjali naprej. Ker brez tega ne moramo pričakovati ne pozitivne, močne slovenske skupnosti. V vsaki skupnosti je tudi potrebno nekako iskati prave voditelje. Zdaj vidim, da imamo jih nekaj, na katere se lahko zanesemo, da bodo res z svojim znanjem in zavestjo in tudi predanostjo nadaljevali to delo. Prva generacija, vsi vemo jo v zatonu, vsi vemo, kje so, vemo, zakaj so tam. Veliko so naredili, veliko so ustvarjali, druga generacija je pač zdaj na potezi, da to ustvarjalnost prve generacije poskuša pelati naprej v njihov čas, v njihove potrebe in v način, da bojo razumeli tudi njihovi naslednji, ki jih bojo njih nadomešali kdaj pozneje, zakaj so oni to nadaljevali in zakaj je to potrebno nadaljevati.
1: Jan si rekel, da seveda večina te prve generacije ni več med nami, ampak danes smo tudi videli taki, ki so 96 vseeno so bili na plesišču.
2: Ja, to je redek slučaj, je pa pozitiven slučaj zaradi tega, ker še vedno vidimo, da ogen v naši starejši generaciji še vedno gori. Še vedno so starejši po videzu, po tem, kako izgledajo, ampak po srcu so pa še kako mladi. In ta mladost nekako tudi je opozorila mlajšim generacijam, da ni vse to, kako zgleda človek, ampak je več o tem, kaj človek nosi v sebi. In danes je bilo to vidno, ne? Mislim, bili smo priča dve stare mame, tam 96 let in druga 86, so bile za vzgled, ne? So prišli na plesišče, dle samo, da so zaplesali, še mahali, še klicali so druge, ne pride na plesišče, kaj je zdaj z vami, bote sedeli tam. Čas je, da se razmigate, ne? Kolcilo je bilo dobro, mislim, bilo je nekako malo prilagojeno tudi pri leditvi, krajinski čevapčiči, to nekako iz zelje in krompir, to gre nekako skupaj s tem, ne, in vidim, da je kar precej ljudi naročilo to hrano danes, tako da bomo tudi s tem nadaljevali v bodoče, ker tudi hrana je del kulture, ne, kultura pač ni samo petje in recitiranje in tako naprej, kultura se izraža čisto vsem, v oblekah, v plesih, v hrani in vse, kar pač narod ustvarja skozi svoj čas.
1: In smo videli mlajše, bi rekli, ne, tudi so oblečeni, tudi malo bolj po slovensko danes, tako da ne, je tudi to malo del kulture. Ne?
2: Ja, seveda je del kulture. Narodna noša je praktično baza slovenske kulture, ne, ker po narodni noši drugi ljudje po svetu takoj vidijo, ja, ti ljudje pa spadajo tisti kulturni prostor. Se pravi, na sončni strani Alp so ti ljudje doma. Hvala Bogu, da smo imeli danes Voltre Schubert v narodni noši, njegovega sina, Andrew, ki je mlad, postaven, lušen fant, poleg orke in duhovnika je cela slika zgledala kar privlačna. Ne? To je treba spoštovati in to je treba negovati in upam, da se bo to nadaljevalo.
1: In tisti seveda, ki bi radi to videli, lahko obiskuje tudi naš Facebook stran, kjer bomo imeli ta posnetek, ki je že na spletu, te blagoslovitve oljke danes, tako da boste videli. In imamo tudi seveda, kot si že omenil, Valtar, tudi tukaj zraven, tako da bomo se malo pogovarjali tudi po angliško, da vidimo danes, kako je uspelo. Welcome again, Walter, to the program. We're going to focus on today's reunion event, obviously, and a bit more about, as we're talking about here, Slovenian culture, and keeping that culture, as we talked about on last week's show, when you talked about the updates from the Svet meeting that you had recently. But today's that prime example.
3: Absolutely. Today's one of the best examples we can give you. It shows you how people can come together from a variety of different generations and have a lot of fun together. Plus, looking at the cultural side of it, it actually, with Slovenian music, the food, we've actually looked at a couple of different senses that have actually made people aware of where their ancestry has come from. So I hope that is an awakening for a lot of people today here with us. And I hope that we can awaken maybe some others as well and say, look, you know, my grandparents, my parents came from Slovenia. I really love that part of the world. I mean, honestly, if you go to Slovenia and you see some of the beautiful areas that they have, it is something that I think a lot of people need to do as a pilgrimage, firstly. And if you're in Australia, I think enjoy the facilities we have here. Make sure that we maintain a presence in our Slovenian clubs. Make sure that we talk about Slovenia. Make sure that we carry on that flag that means a lot to us. And we have to also fight for our Slovenian presence within other things as well. Right now we're going through a crisis with our Slovenian church, potentially losing that, and obviously our Pater Darko Žnidarčič is actually leaving us in September. But again, we will try and maintain that cultural center, the church, and everything that's important to us. We've got a lot of investment in there, our very own studio that Vossa Radio has. We've got Hasa. We've got a wonderful library that's now been established. Come and visit that come and visit your clubs that are supporting you. Without Triglav support, we wouldn't probably have Vossa, we probably wouldn't have Hasa as well. We wouldn't be able to have some of the things that we have. So I think come and enjoy it and be a part of it. And please, don't forget your roots, don't forget your culture, and make sure that you actually embrace it. If it's not once a week, let's make it once a month, but do enjoy it.
1: In Peter, gremo nazaj k tebi. Pred kratkim ste imeli tudi občni zbor, tukaj je kluba Triglav. Kako je zdaj recimo se z odborom? Je isti, kot je bil prej in kako se nadaljuje delo?
2: Ja, kot vedno, ne, že potem, ker se te stvari morajo po zakonu zgoditi, ne, je bil tudi letos občni zbor. Letos ni bilo volitev, tako da je odbor ali komitij ostal v isti sestavi. Moram reči, da smo bili kar presenečeni, da je prišlo plus pozdni uri zvečer, ob šestih ponedeljek zvečer, kar nekaj članov, ki so prišli na ta občni zbor, ker jih pač zanima, kako klub deluje in v kakšni situaciji je, naj si bo to v finančnem stanju ali v kakšnikoli situaciji, ne, če pripravlja kakšne dogodke, ki zanimajo člane, ali pa če so klub pripravlja kakšne programe, ki so nekako za člane, za dobrobit članstva, ne, to ljudje hoče vedeti in so zato tudi prišli. Moram pa povdariti, da klub ima zelo zdravo finančno bilanco, zelo zdravo, in kar smo še povdarili je to na tem sestanku, da bomo nadaljevali s podporo slovenske skupnosti, tam, ki je podpora potrebna. Vidimo pa, da je res kar nekaj organizacij, dobrodelnih organizacij, ki res potrebujejo vsaj nekaj finančne podpore za njihovo delovanje. Ne? Zdaj mogoče bomo videli, kako bo potoče, mogoče bo treba pač zaprositi za malo višji znesek, pa bomo videli, če se da to rediti. Ker za enkrat moram reči, da imamo izredno dobro podporo direktorjata, ne, mislim direktorju glavnega kluba, in tudi oni nekako nas spodbujajo, dajte še to narediti, pa zakaj še to ne naredite, imate še kakšno reč, ki bi lahko spravili do življenja in mi pač pravimo, poskušamo narediti vse, kaj lahko, ne, in bomo to v bodoče to nadaljevali, tako.

0: 89.3 2GLF.
1: Welcome back to Voice Off, living in Australian Sydney on 89.3 2GLF and this week's Song of the Week. Danes vas popeljemo k eni najlepših slovenskih glasbenih zgodb, ki se je začela pred več kot 20 leti na obali Jadrana. Govorimo o skladbi Zgodba z morjem, brezčasni melodiji Jožeta Umeka, ki je nastala med družinskim dopustom, melodija čez dan, besedilo pozno v noč, ob šumenju valov in ob duhovitih rimah njegove žene Helene. Prav ta sproščenost je pesmi dala toplino, zaradi katere je ostala zapisana v času. Letos pa ta zgodba dobiva novo življenje. Ansambl Pik in Nika Svetlin so se pesmi lotili z izjemnim spoštovanjem do originala, hkrati pa so ji dodali svežo energijo in sodoben vokalni izraz. Projekt ni nastal čez noč, za njim stojijo meseci priprav, številne vaje in predvsem želja, da skladba ostane zvesta svojemu bistvu. Rezultat je interpretacija, ki ni le preredba, temveč iskren poklon pesmi, ki je zaznamovala številne poslušalce. Avtor Jože Umek je ob povabilu k novi izvedbi občutil pravo olajšanje. Kot pravi, je pesem dolga leta čakala na trenutek, ko bo znova zaživela. Člani ansambla Pik so mu bili že odprej dobro znani, natančni, predani in glasbeno izjemno občutljivi. Zato jim je popolnoma zaupal. Prve skupne vaje so bile zelo čustvene, fantje so ga navdušili s svojo natančnostjo, Nika Svetlin pa ga je svojo interpretacijo ganila do solz. Ansambl Pik prihaja iz okolice Šentjurja in ustvarja že približno 12 let. Zvesti ostajajo pristni slovenski narodno-zabavni glasbi, v tem času pa so nanizali številne festivalske uspehe, absolutne zmage na Števrjanu in v Dolenjskih Toplicah, zmago na Slakovem festivalu, nagrado Jožeta Šifrerja na Vurberku in še mnoge druge. Pesem Zgodba z morja jim je bila že dolgo pri srcu, z Jožetom Umakom pa so skozi sodelovanje spletli pravo prijateljstvo. Prav zato je bilo njegovo zaupanje, da pesem prepusti prav njim za člane ansambla nekaj posebnega. Do sodelovanja z Niko Svetlin pa je prišlo prosim spontano. Jean Drupej jo je slišal peti na poroki in takoj začutil, da je njen glas tisti, ki lahko pesmi doda nežnost in iskrenost. In tako danes po več kot 20 letih Zgodba z morja živi naprej. V novi glasbenih preobleki, z novimi glasovi, a z enako iskrenimi čustvi, ki so bila od nekdaj srce te zgladbe. Pesem je poklon preteklosti, hkrati pa svež veter, ki nas spomni, da se nekatere zgodbe nikoli ne končajo. Le nadaljujejo se v novih oblikah. Uživajte!